0: il 1° maggio 2004 ha rappresentato una svolta storica per 10 paesi nel cuore dell'Europa. Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia sono entrati a far parte della famiglia europea. È stato un momento di festa, di unità e di infinite opportunità. Ripercorriamo insieme questo momento storico.
1: Nel corso della sua storia, l'Unione Europea si è più volte ingrandita con l'ingresso di nuovi Stati membri. Dopo l'allargamento del 2004, l'Unione era composta da 25 Stati. All'epoca, però, la prospettiva per il futuro era di arrivare a 30.
0: Perché questo allargamento è così significativo? Innanzitutto, ha segnato la più massiccia espansione dell'Unione Europea. In totale sono diventati Stati membri 3 ex repubbliche sovietiche, Estonia, Lettonia e Lituania, 4 ex Stati satelliti dell'Unione Sovietica, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, 1 ex Repubblica Jugoslava, la Slovenia, e 2 isole del Mediterraneo, Cipro e Malta. Questi paesi hanno così intrapreso un percorso verso una maggiore cooperazione, prosperità e solidarietà.
1: Ma l'allargamento è stato molto più di un semplice aumento del numero di paesi nell'Unione. Ha segnato un cambiamento nel panorama geopolitico che avrebbe plasmato il futuro dell'Europa per le generazioni a venire. Ha esteso i confini dell'Unione Europea verso est, riconfermandone il ruolo di forza stabilizzatrice nel continente.
0: Perché queste nazioni hanno voluto entrare a far parte dell'Unione? Per molte di loro si trattava di vedere realizzata la promessa di democrazia, libertà e opportunità che l'Unione Europea incarnava. L'allargamento ha fatto seguito alla caduta dei regimi comunisti in Europa centrale e orientale, consentendo a questi paesi di passare alla democrazia e all'economia di mercato. Questo storico passaggio da 15 a 25 Stati membri è stato il momento culminante di un lungo processo di adesione che ha portato alla riunificazione di un'Europa che per mezzo secolo era stata divisa dalla cortina di ferro e dalla guerra fredda.
1: L'allargamento del 2004 ha avuto implicazioni significative anche per le lingue dell'Unione Europea, o meglio, ha rappresentato una sfida inedita. Il numero di lingue ufficiali è passato da 11 a 20. Le 9 lingue aggiuntive erano l'estone, l'ungherese, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il ceco, lo slovacco e lo sloveno. Per rendere il Parlamento europeo accessibile nelle nuove lingue, il servizio di traduzione si è dotato di 9 nuove unità. Negli anni precedenti l'allargamento, durante i negoziati di adesione, il personale linguistico esistente ha iniziato a prepararsi all'introduzione delle nuove lingue, partecipando a programmi di studio intensivi.
0: Il vasto panorama linguistico dell'Unione è la testimonianza del suo impegno per l'inclusione e la diversità. Ogni lingua non è solo un mezzo di comunicazione, ma una finestra sulla storia, la cultura e l'identità di un paese. Grazie alla traduzione e all'interpretazione, l'Unione Europea garantisce che tutti possano far sentire la propria voce.
1: Dopo il quinto allargamento, che ha visto l'ingresso di 10 paesi nel 2004 e della Bulgaria e della Romania nel 2007, la Croazia è diventata membro dell'Unione nel 2013. A distanza di 2 decenni, l'impatto dell'allargamento del 2004 si fa ancora sentire in tutta Europa. Il ruolo dell'Unione Europea come terra di speranza, progresso e cooperazione in un mondo in continua evoluzione resta immutato.
0: Puoi ascoltare altri podcast su Europarla Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: Evropsko vijeće, vijeće Evropske unije, vijeće Evrope. Zbunjuće, zar ne? Sva ta vijeća imaju gotovo isti naziv. No, čime se bave i kako ih razlikovati? To ćete doznati u ovom podcastu. Počnimo s Evropskim vijećem. Ovo vijeće sastavljeno je od europskih čelnika, odnosno predsjednika država ili vlada svih država članica Europske unije. To znači da su njegovi članovi među ostalim njemački savezni kancelar, francuski predsjednik i hrvatski premijer, ali i predsjednik Europske komisije. Svaka država članica u Europskom vijeću ima jednako pravo glasa. Europsko vijeće ima i svojeg predsjednika, koji se bira na mandat od 2,5 godine i ne može obavljati više od 2 uzastopna mandata. Od 2024. na toj funkciji Antonio Costa, bivši premijer Portugala. Europsko vijeće sastaje se najmanje 4 puta godišnje kako bi odredilo opći politički smjer i prioritete Unije. Ono nema ovlasti za pregovaranje ni donošenje europskog zakonodavstva. Njegova je uloga analizirati problematična pitanja i dati smjernice o tome koje mjere treba poduzeti. Uz to, Europsko vijeće stupa na scenu u slučaju nepredviđenih događaja i kriza. Nedavni su primjeri rat u Ukrajini, pandemija koronavirusa, Brexit i financijska kriza. Europsko vijeće također imenuje visoke dužnosnike Unije, kao što su predsjednik Europske središnje banke, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te predsjednik Europske komisije. A sada, kako zapamtiti što je Europsko vijeće i ne brkati ga s druga dva vijeća? Poslužite se ovom frazom. Europski čelnici predvode Europsko vijeće. Europsko vijeće dijeli zgradu u Briselu s Vijećem Europske unije. Vijeće Europske unije zaduženo je za svakodnevne zakonodavne poslove. Poznato je pod nazivom Vijeće ministara, jer je sastavljen od ministara iz svih država članica. To znači da se ministri nadležni za određeni resor sastaju u Vijeću Europske unije kako bi oblikovali europsko zakonodavstvo. Naprimjer, ministri gospodarstva i financija sastaju se kako bi raspravljali o financijskim pitanjima, a ministri pravosuđa bave se pravosudnim temama. Njihovim sastancima predsjeda ministar iz države članice koja u tom trenutku predsjeda vijećem. Predsjedanje vijećem svakih 6 mjeseci preuzima druga država članica. Vijeće Europske unije pregovara o europskom zakonodavstvu i donosi ga u suradnji s Europskim parlamentom. Te dvije institucije također donose proračun Unije. Kako lakše zapamtiti naziv ovog vijeća? Jednostavno je. Samo ovo vijeće u svojem nazivu ima Europsku uniju, a uz to ima i drugi naziv, Vijeće ministara. Taj drugi naziv opisuje njegov sastav, jer ga čine ministri iz svih država članica. A sad razmotrimo Vijeće Europe. Vijeće Europe je zasebna organizacija i nije institucija Europske unije. Ima čak 46 država članica, znatno više nego Unija. No svih 27 država članica Unije ujedno su i članice Vijeća Europe. Uz njih tu su još Ujedinjena Kraljevina, Turska, Liechtenstein, Švicarska i mnoge druge. Vijeće Europe osnovano je 1949. i najstarija je međuvladina organizacija na svijetu. Smješteno je u francuskom gradu Strasbourgu, gdje je i službeno sjedište Europskog parlamenta. Dapače, parlament je prije održavao plenarne sjednice u zgradi Vijeća Europe, zvanoj Palais de l'Europe, odnosno Palača Europe. Kasnije se preselio u svoju zgradu koja je s ovom povezana mostom. Vijeće Europe bavi se zaštitom ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, a ima i svoj sud, Europski sud za ljudska prava. Njemu se građani mogu obratiti ako smatraju da im je država prekršila prava ili ograničila slobode. No žalbu mogu podnijeti tek nakon što iscrpe sve pravne mogućnosti u svojoj zemlji. Kao matična institucija Europskog suda za ljudska prava, Vijeće Europe prvenstveno nastoji spriječiti kršenje ljudskih prava, što čini donošenjem konvencija. Konvencije su međunarodni pravno obvezujući sporazumi. Prva konvencija Vijeća Europe bila je Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja je polazište njegovih aktivnosti. Potpisale su je sve članice vijeća, a u njoj su navedena prava i slobode građana koje treba štititi. Vijeće Europe prati situaciju svojim članicama i izdaje preporuke za ispravljanje nedostataka u raznim područjima, kao što su korupcija, rasizam, sloboda govora i slobodni izbori. A kako razlikovati ovo vijeće, koje nije dio Europske unije, od ostalih vijeća? Europa u njegovu nazivu je geografski pojam, odnosno ime kontinenta. Dakle, ovo vijeće jedino je s imenom kontinenta u svojem nazivu i ima više članica nego Europska unija. Ponovimo još jednom ono osnovno o vijećima. Svako od njih ima svoje funkcije, na primjer određivanje političkog smjera, donošenje zakonodavstva ili zaštitu ljudskih prava. No samo su dva od njih institucije Europske unije, Europsko vijeće i Vijeće Europske unije. Vijeće Europe zasebna je organizacija, ali s unijom dijeli temeljne vrijednosti. I institucije Europske unije i Vijeće Europe čuvari su dobrobiti Europljana, a povezuju ih i povijesne veze. Vijeće Europe nije samo dijelilo svoju vijećnicu s institucijom Unije. Upotrebljava i istu himnu i zastavu kao simbole jedinstva. Uz to, ove organizacije dijele i brojne zajedničke ciljeve, među ostalim i mir i jednakost u Europi i svijetu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europan radiju.
3: L'Europe connaît un bouleversement démographique sans précédent. D'ici à 2050, on estime que près d'un tiers de la population de l'Union sera âgée de 65 ans ou plus. Certes, nous vivons plus longtemps et en meilleure santé qu'auparavant, ce qui est un réel progrès pour la société, mais cette population vieillissante présente autant de perspectives que de défis. Pour que les personnes âgées puissent mener une vie épanouissante et être en bonne santé, l'Union européenne a mis en place une série de politiques. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Et dans cet épisode, nous découvrirons les actions mises en œuvre par l'Union européenne en faveur des personnes âgées. Nous examinerons ainsi l'incidence de ces initiatives sur la vie de millions de personnes à travers notre continent.
4: Les personnes âgées représentent plus d'un cinquième de la population de l'Union européenne. Cependant, d'ici à 2050, on estime qu'elles représenteront près d'un tiers de la population. Le vieillissement de la population aura de profondes répercussions dans différents domaines, tels que les soins de santé, la protection sociale, le marché du travail et l'économie. Pour garantir aux personnes âgées une qualité de vie élevée, l'Union a mis en œuvre une série de politiques et d'initiatives qui se concentre sur plusieurs domaines clés, notamment le vieillissement actif, l'inclusion sociale, les soins de santé et les soins de longue durée, ainsi que la sécurité financière. Regardons tout cela de plus près.
3: Le vieillissement actif est une approche qui consiste à offrir aux personnes âgées une vie saine, indépendante et épanouissante. L'Union européenne s'engage fermement en faveur de cette approche. Elle promeut le vieillissement actif de différentes façons, notamment en soutenant des programmes qui encouragent l'apprentissage tout au long de la vie, le volontariat et la participation au marché du travail. Ainsi, le Fonds social européen